det här var Dyr Tui Tja Pottlfinnen Pottl. Och ett av min favoritlån Tja Lintuslån Tja Pottlfinnen Pottl. Det är ganska inte det mest spalda men jag håller det melodiskt och liksom, uppbyggnaden av lärnan är rättliga för Du kan skriva inn til dere av 5.5.5.5, men så står vi i sendingene ved at skriv også noe til Lusha Engine, send en halsen til dere her i, altså så du en pastor av hvordan er hyggelige, hyggelige rommene vi har her. Og jeg husker at det flere sms kommer inn, men det ikke nok, så tidligere velkommen til chansen for at du ikke lever på alt rævlig gøy ord til at jeg sendte ut for timer, så du skriver bare inn 5.5.5.5. Jeg får jeg spille et lært rett, Arne, før jeg spille en klusje, ikke? Skriv inn til dere, skriv inn til dere av 5.5.5.5. Ja, men det er bare vi hånda litt. Vi får høre en suverena førskapalato. Det Chase, vi lærer noen to og

Her hørte vi et Punjab vi Harry Woman, og Arne der så hørte vi et Safir vi lærte noen vaksen. Og ja, det tår, så blir det bare skar. Punjab, det tår jo ikke, ja, tår ikke aktiv langer, det var en, ja, en klasse balker, om jeg skal si det så over. Vi der finner ikke en av Rigva og Dahlion sms'en din, jeg får lese alt her. Hei, vi tar en mann fra Mexico, så tror jeg vil jeg vite, for en høyre leie Mexico, tja, The Les Humphreys Singers. Vi nærlige, hva skal ruje? Og hva skal jeg? Hva skal ruje? Jeg har fått ditt øyne vaske ekte le. Hei fra Les Humphreys Singers. Og sjående det Mexico. Ai, ai, ai.

det var i Mexico til Les Humphrey Singers, og det var sånn det til Aero og Høyer for mexikaneren som arbeider nere av Vaskarøynen, og jeg er samstadsfølgeren til noen yngst, og at han skulle høre et lære om sin opprona, eller hva man skal si. Vi da finner jo en rikva av døgnet sms'en inn, og øyn spurte jeg, kan du spille omkran sangtja Five Finger Death Punch, som ta verer sindemøra heavy? Og da kan ikke utfra at vi kvann det mener vi at det en sinne mer heavy metal, en sinne mer rah, rah, rah. Og det kan det godt, men jeg skal skru av krossen og si at det en sannlaga, og det at jeg kjenner ikke nekk til metall, jeg kjenner helst nekk til Five Finger Death Punch og Tørra Katalog, så jeg valgte, så jeg var på en av Five Finger Death Punch her av Skivan Jokon, og så valgte jeg simpelthen på det leie som jeg var svekast faktisk. Så jeg finner det, hvis jeg heter en ballada, så er det, sorry, jeg gjør det mitt beste. Men vi får altså spille Five Finger Death Punch, vi lærer noen Digging My Own Grave, det jeg var i hvert fall til vi.

Hatta er Five Finger Death Punch, We Digging My Own Grave. Hatta er ein sum yngstis her, og smara heavy, og sindi mara, so og han yngstis her, og kurs leit, ja, Five Finger Death Punch, og jeg vunne bare at hatta er heavy nok til, nei, det var kvarfalt heavy nok til, moin, jeg helt hatta er, at det var en døylig leit, kjenner jeg ikke, klasse. Men jeg vet, som jeg ordentlig har nevnt for som var sindi ikke, nu er det spalt nok snakk for rocklo her, mer enda sæst tøyman, og jeg vet at flere som lustrer at jeg kunne blive en sin trøyt i høttene, og det gott godt innmiddelende her var et le som kan rønse palettene, og så jeg

0: Sommarsendingen sendt samstarv vid Jusk.
1: Her hørte vi Nils Midjord vi Lennon er for Leknan, og jeg vet ikke, det er ikke det leir. Ja, klasse. Vi får høre, og jeg ønsker vi inn til dere, kan man høre akkurat sier Deftones, og ja, det kan stå godt. Jeg har skrivet mer, og ni gjør to ikke leir change, jeg fann ikke change, men jeg måtte bare change det opp. Så jeg har valgt leir You've Seen the Butcher.

drikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.